0: Sem jo lepo vprašal, da mu?
1: Da, da mu?
0: Ko sem vedel, ja šker po to sem.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova voba pa, za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa bel zagrebo, nisa baš morka.
2: Kaj, morka.
0: Kaj, volijo,

Dakle, prvo malo u Jakovlje, Sveti križ začeti, pa Zabok, onda malo u Konjšćinu protrčati i najesti se tamo u zagorska sela.